0: niște când la bună mea asta e fără. Shoutout Ruben Deutschman. Boogie Slag. Top cina. Hello. Hello. Uzam autotun. Če je govoril, bom brez autotuna. Kira pesem je naslednja, Matic? Mewtwo. Tota, Mewtwo komad... Čakaj. Nihče me ne vlovi, zato ker sem jaz tako Mewtwo. Pa tota pesem bo tudi na kompilaciji, klubski maraton. Pa
1: dobro. Walk with your boys.
0: Walk with your boys. Tak je to. Mama, pa ajse.